0: جڑے ویلے جناب باسلمدار زخمی ہو گئے تے جناب حسین پاک آپ دے کول پہنچے تے جناب باسلمدار نے قرض کیتی کہ مولا میری لاش خیمے دے وچ نہ لے جانا اس واسطے جے میں معصوما لئی پانی لین واسطے آیا سا جے میری لاش خیمے چ گئی تے میری لاش معصوما تو شرمندہ ہو گئی جی آپ دی وصیت دے مطابق آپ دی شہادت دے بعد جڑے ویلے مولا حسین بغیر آپ دی لاش دے خیمے چ آئے تے جناب عباس علمدار دی چھوٹی جی بچی آپ دی لاش دا انتظار کر رہی سی جڑے ویلے انہیں ویکھیا کہ جناب حسین آپ دی لاش لے کے نہیں آئے تے جی میں گلا کی تو اس معصوما نے جناب سید پاک تے میں وہ گلا پیش کرنا
1: گھی عباس دی عرض کیتا

او بے مسلمانوں, میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں, خیمے کو بھا لگ گئی ہے, تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے, آئیے بی بی میدان کربلا دے قیدی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے, بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدین, کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین, کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین, قیدی تھی کیا ہے, بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے, جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے, بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے, نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے, بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا اے چڑیا

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھے اوہا سجے, ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دی آئی, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے, بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سجے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے,

ہوئے آؤ بے مسلمانوں میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں خیمے کو بھا لگ گئی ہے تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے آئیے بی بی میدان کربلا وچ کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدھین کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدھین کچھ با بی بی نے اپنے گلاں وچ بدھین کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھا ہے نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار کیتا

محرم دا مہینہ آ گئے چند محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا اے چڑیا

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دی آئی, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا او رنگ اسمان اس تاد

بھی مسلمانوں مسجد دی دیوار کنوں آہو بکا دی آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان رہیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے فرمایا اتنے

فرمایا معلوم تھیندے امڑی جائے کوئی امت لوڑ وسایا کیویں خواب دے وچ ہڑے ہڑے میں کوں امڑی آن جگایا اٹھی جائے نب ڈھل گئی سر توں او جو پیو غریب دسایا او بے مسلمانو بہن دی حالت دیکھ کے ڈوئے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے دکھی بی بی زینب علیہ نے سر وچ خاک چروائی ہے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے اتے آواز آندی ہے بنت بتول دی اون ویلے اے آندی ہائی فریاد یتیم نہ کرے ہا بابا سائیں سکو اندر جگ دنیا آؤں دے

0: جڑے ویلے جناب باسلمدار زخمی ہو گئے تے جناب حسین پاک آپ دے کول پہنچے تے جناب باسلمدار نے قرض کیتی کہ مولا میری لاش خیمے دے وچ نہ لے جانا اس واسطے جے میں معصوما لئی پانی لین واسطے آیا سا جے میری لاش خیمے چ گئی تے میری لاش معصوما تو شرمندہ ہو گئے جی آپ دی وصیت دے مطابق آپ دی شہادت دے بعد جڑے ویلے مولا حسین بغیر آپ دی لاش دے خیمے چ آئے تے جناب عباس علمدار دی چھوٹی جی بچی آپ دی لاش دا انتظار کر رہی سی جڑے لو نے ویکھیا کہ جناب حسین آپ دی لاش لے کے نہیں آئے تے جی میں گلہ کیتا اس معصوما نے جناب سید پاک تے میں او گلہ پیش کرنا
1: گھی عباس دی عرض کیتا یار سخی

او بے مسلمانوں, میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں, خیمے کو بھا لگ گئی ہے, تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے, آئیے بی بی میدان کربلا دے کہہ دی تھی کہ او جڑی رسیاں پیش کیتیاں شمر نے, بی بی نے کچھ اپنے ہاتھاں کو بدین, کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین, کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین, کہہ دی تھی کیا ہے, بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے, جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے, بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے, نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے, بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریں دا کیویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا اے چڑھی

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دی آئی, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تاں جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے,

تھئی مسجد لالو لالے جیوے سجدا مولا پورا کی تئی بیان نہ تھیندا حالے او بے مومنو او مسلمانو مولا تے تلوار دا وار ہو گیا عرش فرش تے غم دے بدل چھا گئے حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دتھے آوازے اتے بدلیا رنگ آسمان اس دار

بے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتا ہے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے فرمایا اتنے

فرمایا معلوم تھیندے امڑی جائے کوئی امت لوڑ بسایا کیویں خواب دے وچ ہن ہن میں کوں امڑی آن جگایا اٹھی زینب ڈھل گئی سر توں او جو پیو غریب دسایا او بے مسلمانو بھین دی حالت دیکھ کے ڈوئے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے ڈکھی بی بی زینب علیہ نے سر وچ خاک چروائیے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے اتے آواز آندی اے بنت بتول دی اون ویلے اے آندی ہائی فریادے یتیم نہ کرے ہا بابا سائیں سکو اندر جگ دنیا آؤں دے